0: Det måste vi tydligare för att skaffa kärlek. Stand in MacArthur. We'll be west of Wisconsin 28, Wood Boy, Lincoln, 8671. You can start me a second for now.
1: Messing you calling you 10-1.
2: 127 and 1060.